इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः उक्तवान् यत् युवानः, महिलाः, कृषकाः, निर्धनजनाः च सबलाः भवेयुः इति आवश्यकमस्ति। येन 47-2000 वर्षं यावत् भारतराष्ट्रं पूर्णतया विकसितदेशः भवितुमर्हति। सः अवदत् यत् नरेन्द्रमोदी सर्वकारः एतेषां वर्गाणां कल्याणे, विकासे च विशेषं ध्यानं प्रददाति। श्रीशाहः ह्यः राजस्थानराज्यस्य अलवरनगरे एकं कार्यक्रमं सम्बोधयन् आसीत्। तेन राज्यस्य 17 जनपदेषु 53,44,000 कोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कृतम्। तेन कथितं यत् सर्वकारेण कृषकाणां कल्याणाय अनेकाः योजनाः प्रारब्धाः। सः अवदत् यत् 14-2000 वर्षात् 26-2000 वर्षं यावत् मोदी सर्वकारेण कृषकाणां कृते बृहत् योजनाः प्रवर्तिताः, न्यूनतम समर्थन मूल्यं च निरन्तरं वर्धितमिति। नवदिल्ल्याम् अद्य केन्द्रीय राज्यमन्त्रिणा डॉ. जितेन्द्र सिंहेन 17 जनेभ्यः राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कारः प्रदीयते। राष्ट्रनिर्माणे विशिष्ट योगदानं दत्तवद्भ्यः सेवानिवृत्त कर्मचारिभ्यः एतत् पदकम् अर्प्यते। एतदतिरिच्य पेंशन मित्र पुस्तिकायाः विमोचनं तथा 15 वित्तकोषाणां प्रदर्शनी अपि आयोज्यते। एयर इंडिया विमान सेवया विशाखापत्तनम नगरस्य सर्वाः वैमानिक यात्राः अद्य भोगापुरात् अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनात् अनुवर्त्यन्ते। यासाम विमान संकेतः VTZ इति पूर्ववत् एव स्थास्यति। संस्थया भोगापुर देहली मार्गयोः मध्ये प्रतिसप्ताहं 14 उड्डयनानां चक्रं निर्दिश्यते। अस्य आधुनिक विमानपत्तनस्य प्रायः 77,000 वर्गमीटर परिमिते प्रांगणे 22 चेक-इन स्थानकानि, 18 स्वचालित भार अर्पण यंत्राणि, 7 च उड्डयन सेतवः संयोजिताः सन्ति। राष्ट्रीय परीक्षण अभिकरणेन UGC नेट परीक्षायाः आंग्ल वाणिज्य समाजशास्त्र इति विषयत्रयस्य पुनः परीक्षा संचालनस्य घोषणा कृता। परीक्षायां संभूतानां अशुद्धीनां परिष्काराय सितंबर मासस्य 9 दिनांके आंग्ल वाणिज्ययोः तथा सितंबर मासस्य 10 दिनांके समाजशास्त्रस्य पुनः परीक्षा भविष्यति। विशुद्धानां निष्पक्षाञ्च परीक्षां विधातुम् एषः निर्णयः समिति अनुशंसया गृहीतः। भारतं श्वः नवदिल्ल्यां 12 ब्रिक्स ऋतुदशामन्त्रिणां सम्मेलनम् आयोजयिष्यति। इतः प्राक् अद्य ऋतुदशाकार्यसमूहस्य जलवायुपरिवर्तनस्य सुस्थिरविकासस्य विषये सम्पर्कसमूहस्य च ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारिणां सभा भविष्यति। 26,000 वर्षस्य भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षपदस्य विषयः स्थितिस्थापकतायाः, नवान्वेषणस्य, सहकारस्य, सुस्थिरतायाः च निर्माणम् इत्यस्ति। भारतम् अद्यारभ्य अगस्तमासस्य 23-तमं दिनांकं यावत् नवदिल्लीनगरे स्थिते इन्दिरागांधी स्टेडियम् इति स्थाने BWF विश्व चैंपियनशिप स्पर्धाम आयोजयिष्यति। 9,000-वर्षस्य स्पर्धायाः अनन्तरमिदं द्वितीयवारं यदा भारतदेशः एतां स्पर्धाम आयोजयति। FIH पुरुष हॉकी विश्व चषक स्पर्धा मालिकायां भारतीय पुरुष हॉकी दलम अद्य स्वस्य विजय यात्रां निरन्तरं कर्तुं इंग्लैंड दलेन सह स्पर्धिष्यते इति वार्ताः।

इयम् आकाशवाणी देहली अस्ति। संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमांतर्गतम् वार्तायाः विषयः अस्ति कश्मीरस्य संस्कृत साहित्ये योगदानम्। वार्ताकार

अस्ति डॉक्टर भूपेन्द्र कुमारः। कश्मीरस्य संस्कृत साहित्ये योगदानम् अत्यन्तं विशालं विविधञ्च भारतीय बौद्धिक परम्परायाः कृते निर्णायकम् अभवत्। कश्मीर प्रदेशेन न केवलं बहूनि महत्वपूर्णानि संस्कृत ग्रन्थानि प्रदत्तानि अपितु काव्यशास्त्रे व्याकरणे दर्शने इतिहास लेखने कथा साहित्ये शैवागमे तंत्रे ज्योतिषे कोश परम्परायां च अद्वितीयं योगदानं कृतम्। भारतीय संस्कृतेः इतिहासे कश्मीरः एकं प्रमुखं केन्द्ररूपेण उदेति यत्र संस्कृत साहित्य परम्परा विशेषं परिपाकं सृजनात्मकतां च प्राप्तवती। अयं प्रदेशः न केवलं राजनैतिक दृष्ट्या महत्वपूर्ण आसीत् अपितु बौद्धिक साहित्यिक नवोन्मेषस्य अपि मुख्य स्थानम् आसीत्। अनेकैः विद्वद्भिः कश्मीरः संस्कृत ज्ञान परम्परायाः सजीव प्रयोगशाला रूपेण परिगणितः। कश्मीर प्रदेशे संस्कृत रचना परंपरा अतीव प्राचीना आसीत्। अत्र विद्वांसः साहित्यं केवलं विनोदस्य साधनं न मन्यते स्म, किन्तु दर्शनस्य सौंदर्य बोधस्य जीवन मूल्यानां च विकासस्य माध्यम मन्यते स्म। अतः कश्मीरी कृतयः अन्येषु भारतीय प्रदेशेषु अपि व्यापकतया पठिता प्रशंसिता च अभवन्। कश्मीरस्य संस्कृत परम्परायाः आधारः प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक ग्रन्थेषु पुराणेषु लोक परम्परासु च दृश्यते। नीलमत पुराण कश्मीरस्य भूगोलं संस्कृतिं तीर्थ परम्परां समाज जीवनं च विवृणोति। अतः अयं ग्रन्थः कश्मीरस्य प्राचीन सांस्कृतिक परिचयस्य महत्वपूर्णः स्रोतः मन्यते। तथा राजतरंगिणी इत्यस्य अध्ययनातपि जायते यत् कश्मीर प्रदेशे इतिहासस्य काव्यात्मक विश्लेषणात्मकयोः रूपयोः परंपरा आसीत्। अनेन ज्ञायते यत् संस्कृत भाषा केवलं साहित्य भाषा न किन्तु ज्ञान संरचनायाः मुख्य भाषा आसीत्। कश्मीरस्य प्रमुखं योगदानं काव्यशास्त्र क्षेत्रे दृश्यते। आनंदवर्धन महोदयेन ध्वनि सिद्धान्तः सुव्यवस्थित रूपेण प्रतिपादितः तथा ध्वन्यालोक नाम अमर ग्रन्थः रचितः। अनेन भारतीय अलंकार शास्त्रस्य दिशा एव परिवर्तिता। ततः परं मम्मटः अभिनवगुप्तः इत्यादयः आचार्याः काव्यलोचनम् अधिकं परिष्कृतवन्तः। विशेषतः अभिनवगुप्तेन रससिद्धान्तस्य दार्शनिक व्याख्या कृता येन काव्यशास्त्रं गाम्भीर्यं प्राप्तम्। कश्मीरदेशै विद्वद्भिः काव्यं केवलं भाषाकौशलं न मन्यते स्म, किन्तु आनन्दानुभूत्याः चेतनायाः च माध्यमं मन्यन्ते स्म। कश्मीरस्य अन्यत् महत्वपूर्णं योगदानं दर्शनशास्त्रे अस्ति। वासुगुप्तः उत्पलदेवः अभिनवगुप्तः इत्यादयः आचार्याः कश्मीर शैव दर्शनं व्यवस्थितवन्तः। कश्मीर शैव दर्शनम् एकम् अद्वैतदर्शनमस्ति यत्र परम सत्यं शिवः इति मन्यते। अस्य दर्शनस्य मुख्यतत्त्वानि समस्त जगत् शिवस्य अभिव्यक्तिः अस्ति। चेतना सर्वस्य मूलमस्ति। जीवः शिवस्यैव अंशः न किन्तु स एव शिव। मोक्षः आत्मस्वरूपस्य प्रत्यभिजानम् अस्ति। शिवसूत्राणि स्पन्दकारिका प्रत्यभिज्ञा शास्त्राणि च अस्याः परम्परायाः मुख्यग्रन्थाः सन्ति। एतेषु ग्रन्थेषु आत्मतत्त्वं शिवतत्त्वं चेतना वैश्वैक्यं च विषयेषु गम्भीरः विचारः कृतः। अभिनवगुप्तेन दर्शनं काव्यं साधना च एकत्र समन्वितानि येन कश्मीरस्य परम्परा समग्र बौद्धिक प्रणाली रूपेण अभवत्। एवं कश्मीर प्रदेशे विकसितं शैव दर्शनं भारतीय बौद्धिक परम्परायाः अमूल्यं रत्नम् अस्ति। एतत् दर्शनं केवलं दार्शनिक चिन्तनं न अपितु जीवन दृष्टिः अस्ति यत्र मानवः स्वं शिवरूपेण अनुभूय मोक्षं प्राप्नोति। कश्मीर प्रदेशेन संस्कृत कथा साहित्यम् अत्यन्तं समृद्धं कृतम्। सोमदेव विरचितः कथासरित सागर विश्वविख्यातः ग्रन्थः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे अनेकाः कथाः परस्परं सम्बद्धाः सन्ति। एषः ग्रन्थः केवलं मनोरञ्जकः न अपितु सामाजिक राजनैतिक जीवनस्य दर्पणः अपि अस्ति। कथासरित सागरादयः ग्रन्थाः अद्यापि भारतीय साहित्यस्य अमूल्य धरोहर रूपेण स्वीकृताः सन्ति। अतः कश्मीर प्रदेशः संस्कृत कथा साहित्यस्य विकासे एकं प्रमुखं केन्द्रम् आसीत्। कश्मीर प्राचीन भारतस्य इतिहास लेखन परम्परायाम् एकं विशिष्टं स्थानं धारयति। अन्येषु प्रदेशेषु यत्र इतिहासः मुख्यतया पुराणकथासु आख्यानेषु च निबद्धः आसीत्, तत्र कश्मीर देशे इतिहास लेखनं सुव्यवस्थितं क्रमबद्धं विश्लेषणात्मकं च विकसितम्। अत्र इतिहासः केवलं घटना
वर्णनम न अपितु तासाम कारण परिमाणयोः विवेचनमपि आसीत्। कश्मीरस्य इतिहास लेखन परंपरायाः सर्वोत्तम प्रतिनिधि कल्हण इति नामना विख्यातः। तेन रचितः राजतरंगिणी नाम ग्रंथः भारतीय इतिहास लेखनस्य अद्वितीयः उदाहरणः अस्ति। अस्मिन् ग्रंथ

एषा परंपरा संस्कृताध्ययनस्य अनुशासनं स्पष्टतां च वर्धयति। प्रदेशेऽस्मिन् संस्कृत साहित्यस्य अपरः महत्वपूर्णः अङ्गः आसीत् टीका व्याख्या परंपरा। अत्र विद्वांसः केवलं मूल ग्रंथान् न रचयन्ति स्म, अपितु तेषां गूढार्थान् प्रकाशयन्तः विस्तृत व्याख्यानि अपि अलिखन्। एषा परंपरा ज्ञान संरक्षणस्य प्रसारस्य च मुख्यं साधनम् अभवत्। टीका लेखनस्य उद्देश्याः आसन् मूल ग्रंथानां दुरूह अंशानां स्पष्टीकरणं, दार्शनिक तत्त्वानां विस्तारः, विभिन्न मतानां समन्वयः, पाठभेदानां निरूपणं। अतः व्याख्यानि केवलं अर्थ स्पष्टीकरणं न अपितु नव चिंतनस्य अपि माध्यमम् आसीत्। अभिनव भारती एषा नाट्यशास्त्र इत्यस्य विस्तृत टीका अस्ति। अस्यायां टीकायां अभिनव गुप्तेन रससिद्धान्तस्य गूढ दार्शनिकं विवेचनं कृतम्। एषा भारतीय काव्यशास्त्रस्य सर्वोत्तमा व्याख्या मन्यते। क्षेमेन्द्रेण अपि अनेक ग्रंथानां सार रूपेण व्याख्यानि रचितानि। तस्य रचनासु व्याख्यात्मक शैली स्पष्टा दृश्यते। कश्मीर देशे टीका लेखनस्य दृढा परंपरा आसीत्। विद्वांसः कठिन ग्रंथानां व्याख्यानि कृत्वा तान् सुलभान् अकुर्वन्। एषा परंपरा केवलं शिक्षण सहायिका न अपितु ज्ञान संरक्षणस्य साधनम् आसीत्। कश्मीर देशः अनेकान् महान् विद्वांसः उत्पादितवान्। आनन्दवर्धन, अभिनव गुप्तः, सोमदेवः, कल्लण, मम्मट इत्यादयः। एते विद्वांसः कवयः, दार्शनिकाः, आलोचकाः च आसन्। अतः तेषां रचना बहुस्तरीयाः, गभीराः च सन्ति। कश्मीरस्य संस्कृत साहित्ये धार्मिक ग्रंथानामपि महत्वपूर्णा भूमिका दृश्यते। नीलमत पुराण इत्यादयः ग्रंथाः कश्मीरस्य धार्मिक परंपरां, संस्कृतिं च दर्शयन्ति। अतः शैव वैदिक बौद्ध परंपराणां समन्वयः दृश्यते, येन साहित्यं व्यापकं समृद्धं च अभवत्। शैली विशेषता अपि अत्र दृश्यते। कश्मीरस्य संस्कृत साहित्यस्य प्रमुखाः गुणाः बौद्धिक सूक्ष्मता, दार्शनिक गांभीर्यं, कलात्मकता, समन्वय भावना। अत्र साहित्यं वर्णन मात्रं न अपितु अनुभूति विश्लेषणयोः साधनमस्ति। भारतीय साहित्ये कश्मीरी साहित्येन संपूर्ण भारतस्य साहित्यं विशिष्ट रूपेण प्रभावितम्। ध्वनि सिद्धान्तः सर्वत्र स्वीकृतः। रस व्याख्या विकसिताः, कथा साहित्येन नवीन दिशा प्राप्ताः। अन्ते वक्तुं शक्यते यत् कश्मीरस्य संस्कृत साहित्ये योगदानं केवलं केषाञ्चन ग्रंथानां सीमा न अपितु समग्र भारतीय ज्ञान परंपरायाः विस्तारः अस्ति। कश्मीर देशेन काव्यशास्त्राय ध्वनि सिद्धान्तः, दर्शनाय शैव चिंतनं, कथा साहित्याय कथा सरित सागरः, इतिहास लेखनाय राजतरंगिणी, सांस्कृतिक स्मृतये नीलमत पुराणम् इति अमूल्यानि दानानि दत्तानि। यदि संस्कृत साहित्यम् एकं विराट भवनम् अस्ति, तर्हि कश्मीरः तस्य सुदृढा, सुशोभना, बौद्धिक समृद्धा च भित्तिः अस्ति।

सहयोगे जनकेन्द्रिता मानवता प्रधाना च दृष्टिः पुनः प्रकटिता। अपि च BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धा नवदिल्ल्यां प्रारब्धा। भारतस्य MR अर्जुन हरिहरन अंसाकरुणन इत्येतयोः पुरुषयुगलं द्वितीय चरणे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। विकसित भारतस्य लक्ष्य प्राप्तये सर्वकारेण शीघ्रमेव वित्तकोषक्षेत्रे काचित् उच्चाधिकार समितिः निर्मास्यते। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् इत्येषा अद्य नवदिल्ल्यां द्विदिवसीय सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृत्वा एतत् घोषितवती। सा प्रतिपादितवती यत् एषा समितिः विविध विषयान् विचार्य वित्तकोषीय परिष्काराणां भाविदिशं निर्धारयिष्यति। वित्तमन्त्रिणा आशा प्रकटीकृता यत् अस्मिन् सम्मेलने सञ्जातानां परिचर्चानां निष्कर्षाः वित्तकोषाणां भाविभूमिकायाः विषये संस्तुतिनिर्माणे च समित्यै महत्वपूर्णान् दृढपरामर्शान् प्रदास्यन्ति। सा न्यगादीत् यत् भारतीय वित्तकोषाः सम्प्रति सुदृढस्थितौ सन्ति, यत्र अनुत्पादक परिसम्पत्तयः स्वकीय न्यूनतमस्तरे वर्तन्ते। या स्थितिः अग्रे परिष्काराणां कृते दृढाधारं प्रदास्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य स्पष्टीकृतवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः कुशलनेतृत्वे सर्वकारेण स्वतन्त्रता दिवसात् पूर्वम् ISI पोषितस्य शहजाद भट्टी आतंक समूहस्य समूल नाशो विहितः। सः असूचयत् यत् सुरक्षाबलैः 200+ सदस्याः निगृहीताः, अथ तेषां राष्ट्रविरोधि विध्वंसकाक्रमणानां योजनाश्चापि विफलीकृताः। एकस्मिन् सामाजिक संजालीय संदेशे गृहमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् सुरक्षाबलैः 14 राज्येषु विविधेषु स्थानेषु समन्वित अभियानानि संचाल्य अयम् आतंकवादः ध्वस्तीकृतः। एतत्तावत् आतंकवादमभिव्याप्य भारतस्य असहिष्णुतायाः उत्कृष्टम् उदाहरणं वर्तते। सः प्रतिपादितवान् यत् तेषां पक्षतः हस्तविस्फोटकानि, ID विस्फोटकयन्त्राणि, भुशुण्डिकाः अथ च अन्वीक्षणयन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। श्रीशाहः संयोजितवान् यत् एतत् आतंकजालम् अनेकेषु राष्ट्रविरोधि आतंकीकृत्येषु संलिप्तम् आसीत्। शिक्षामन्त्री प्रह्लाद जोशी अद्य नवदिल्ल्याम् उच्चशिक्षाविभागस्य सचिवेन, राष्ट्रियपरीक्षासंस्थायाः महानिदेशकेन अथ अन्यैः वरिष्ठाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। उपवेशने मन्त्रिणा निर्दिष्टं यत् निर्धारितानां परीक्षामानदण्डानां दृढतया अनुपालनं भवेत्। सः गोपनीय कार्यसंरचना, पृथक्कृत प्रकोष्ठाः, अन्तर्जाल सम्पर्करहितानि उपकरणानि अपि च विद्युदुपकरण निक्षेप मानदण्डः इत्यादीनां सम्यक क्रियान्वयनाय आदिशत्। संस्था सर्वविधानां परीक्षा प्रक्रियाणां गभीरलेखा परीक्षां कर्तुम् एवं च परिष्कार पदक्षेपाणां प्रतिवेदनं समर्पयितुं निर्दिष्टा। उपवेशनावसरे अधिकारिभिः मन्त्रिणः समक्षं सद्यो जातानां घटनानां पृष्ठभूमौ सम्पूर्ण व्यवस्थायाः परिष्कार सन्दर्भे राष्ट्रियपरीक्षासंस्थया गृहीतानां परिष्कारात्मक पदक्षेपाणां विवरणं प्रकटीकृतम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य उत्तराखण्डे कुमाऊं क्षेत्रस्य सीमांत ग्रामेभ्यः आगतेन छात्रसमूहेन सह मेलनम् अकरोत्। एषः छात्रसमूहः राष्ट्रिय एकता यात्रायाः अंगतया राष्ट्रपति भवने समागतः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ अद्य प्रतिपादितवान् यत् कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः अथ च तीव्रगत्या विकसमानायाः प्रौद्योगिक्याः युगे उपाधिप्राप्तिः शिक्षायाः अन्तः नास्ति, अपि तु निरन्तर अनुकूलजीवनस्य नूतनारम्भः वर्तते।
सः अद्य तमिलनाडु राज्यस्य तिरुवारूर

0: नगरे तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य एकादशमे दीक्षांत समारोहे संबोधनं कुर्वन् आसीत्। उपराष्ट्रपतिना चतुर्दशाधिक द्विसहस्रतमात् वर्षादारभ्य भारतस्य शैक्षणिक आधारभूत संरचनायाः अभूतपूर्वः विस्तारः रेखांकितः। सः समग्रे देशे 16 IIT संस्थानानां 8 केन्द्रीय विश्वविद्यालयानां 8 IIM संस्थानानां अथ च 12 नूतन एम्स चिकित्सालयानां स्थापनायाः विषये उल्लिखितवान्। सः समाजे निर्धनताम् अज्ञानतां च दूरीकर्तुं शिक्षां परमसाधनत्वेन वर्णितवान्।
1: I humbly request all of you to keep the nation first, Rashtrapradam. I encourage you all to become the creators rather than consumers of knowledge, innovators rather than imitators, and leaders rather than followers. I also urge each one of you to become ambassadors of healthy living, responsible choices, and social awareness, helping to build communities free from the menace of substance abuse. Always say no to drugs.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगालस्य वीरभूमस्थले संजाते भीषणाग्निकाण्डे जातां प्राणहानिमालक्ष्य अनुशोचितवान्। एकस्मिन् सामाजिक संचारपटलीय संदेशे सः शोकसंतप्त कुटुंबेभ्यः सांत्वनां प्रायच्छत्। प्रधानमंत्रिणा आहतानां शीघ्र स्वास्थ्यलाभाय अपि प्रार्थना कृता। सः आश्वासितवान् यत् स्थानिक प्रशासनं दुर्घटनाग्रस्तेभ्यः साहाय्यं प्रदातुं सर्वविधप्रकारेण प्रयतते। प्रधानमन्त्रिणा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सहायता कोषात् मृतकानां परिजनेभ्यः 102,00,000 अथ च व्रणितेभ्यः 50,000 अनुग्रह धनराशेः प्रघोषणं कृतम्। भारतं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः परिकल्पनया निर्देशितां जनकेन्द्रितां मानव प्रधानां च दृष्टिं प्रति स्वप्रतिबद्धतां पुनः प्राकटयत्। विदेशमन्त्रालयस्य आर्थिक सम्बन्ध सचिवः सुधाकर दलेला इत्येषः अद्य उक्तवान् यत् भारतेन स्वीये ब्रिक्स इत्यस्य अध्यक्षतावधौ सामूहिक प्रयत्नानां केन्द्रे जनाः स्थापिताः। नवदिल्ल्याम् आयोजितम् अस्य वर्षस्य ब्रिक्स नागरिक मञ्चं सम्बोधयन् असौ एतत् उक्तवान्। असौ अवदत् यत् अध्यक्षतावसरे विभिन्नेषु नगरेषु 50,000-300,000 उपवेशनानि सम्पन्नानि, यैः विभिन्नेषु क्षेत्रेषु महत्त्वपूर्णाः परिणामाः प्राप्ताः। असौ अग्रे उक्तवान् यत् एतैः उपवेशनैः ब्रिक्स इत्यस्य त्रयाणाम् आधारस्तम्भानां राजनैतिक सुरक्षा सहयोगः, वित्तीय सहयोगः, प्रतिजनमध्ये पारस्परिक सहभागिता चेत्येतेषां मध्ये परस्पर सहयोगः इतोपि सुदृढः अभवत्। अस्य वर्षस्य ब्रिक्स नागरिक मञ्चमित्यस्य विषये श्रीदलेला उक्तवान् यत् अस्मादायोजनात् प्राप्ताः परामर्शाः अस्मिन् वर्षे आयोज्यमानाय ब्रिक्स नेतृणां शिखरसम्मेलनाय उपयोगिनः भविष्यन्ति। BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां भारतीय युगलं MR अर्जुनः, सहैव हरिहरन अम्साकरुणं च नवदिल्ल्यां पुरुषयुगलवर्गस्य द्वितीयचरणे प्रविष्टवन्तौ इति वार्ताः।